Gurungo ne o tuwe chuda di. Kebe bertana tu nabala ki box. *292#. *292#. *292#. *292#. Angurungo we daddy. Otwingo.

Έχει αγαλά. *292#. Lucky box. Lucky box. Lucky box. Ngane rubo daddy. Ngane rubo. *292#. *292#. Ngorongo ane otwechu edadi. Kwenjipto. Kwenjifo. Ane otwechu edadi. Shalin. Te tiamo Shalin. Te tiamo.